0: spun anvele.
1: Cioclo, jimisen lo, kosan lo, jimisen ma?
2: Jimisen.
1: Jimisen di, parke itum lun pre arjupon longu lo di, non ke kaprek le arjupon thunang de. Non ke koma lo, dakpen ke thek nai ke, ma lo parjupon thulang ke?
3: Ne, hindi e poem si parjuponi.
1: Poem di? Tang te, non ke kosan lo, hindi poem arjuponi itum mengtung te?
2: Itum.
1: Di, non ke hindi e poem le arjupon thulunang?
3: Poema men lake desh hamara. प्यारा प्यारा देश हमारा सबसे प्यारा देश हमारा उत्तर में है खारा हिमालय दक्षिण में सागर मधुवाला नदिया

0: cricket home, crip li, crip ho, crit rock si, crinner gap, crisir gap, ing koi. An vel lu.
1: Non ke, tomo so ke tanji, alkati so pi.
2: Bo ak pen purui, haku a hut ilong a dim chirit hippi, erong along, bo ak ichor chipatarlo. Hala bangso achiri angkok along ruipheta ijondo apia bang patilo bonta halaso aruiphe chodun etiti lasi wo ak pilolo atum aning chepa oisi ajir po sirung along damsi bidi sore endamlo sirung abidi ateng pensi richo arong ala alanghe along damlo langhe along richo asopi atum langkachinglu adung pen seralek isang wo ake ing om dongsi richo asupi ang den ing jarlo kang jarpon panglen thon si hala rui phe kido angkok along wo ake ser alek thap dam thot lo richo asupi ta chakri chakor atum phan chehang pon si rui phe a phan pachi dam lo richo asupi ta puthot ser alek chelong thu si aning arong lo lapen wo ak atum ta Thang sung se pin pen puthot aso chepathelo lanvelo mis
1: ta osmaratum apot choklo penable chitong thulo nang ningchibitha penapke adab ansi class do chaji porphai cap pen kaching wai ji lasi nang pe nang po atuma phan chithan dam tu pawang wek today
3: chithan dam po
4: तो मैं अंदर आ सकता हूँ?
1: आइए।
4: तो मैम आपके लिए मतलब कार्बी एंगल ऑटोनॉमस काउंसिल से आपके लिए एक चिट्ठी आई है तो आप इसमें अपना नाम लिख के साइन करके दीजिए।
1: रोंगा सर पिन आपके इलीतुम आई स्कूल अलोंग कार्बी एंगल ऑटोनॉमस काउंसिल पेन इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल वांगजी पुसी बेरता नंगपी लसी नंगलीफान बेरता नंके थान तिकांग इग्लो अपोर लके porphai cap
5: choro par piglo nangli birta nangki pia pot nilita rongara doan aphanta thanikpo o mohon nangli motor plup plup do posi adona donda amra birta piram tha penap ke is wangi ta ho lasing ilia pia pot tum la pen rong rup do an tanta me chitong nang ji
6: o me hai rong asar ki pu penap school a hemalong Kaching YG do, lasi chitong dun lunang, porphai cap em. Punu, ay rong asar kipu pinap, iskula hemalong, kaching YG lasi chitong dun lunang, porphai cap apor. Nanglita apor do pulote pinap, chitong dunang iskula hemalong, kaching YG do, apor lake porphai cap.
1: Osomaratum, non ke kaching wai ji aporlo, lasi class ka chitan ke lapu anle chitan chodlo nang de. Osomaratum, kaching wai ji adim karik, mohima, nangtum ke arkok non, Christina, Alka, Jonali, nangtum kangni adim sik bom non. O Christina, nang ke आलेंग के थे अतुम अपन किजु नालंग ठीक पिनों दे
3: मिस ठीक बो
1: तो कदो कवे ता लपुले वंग इग्नोन लपेन अपोर्टा चोगलो अपोट्सी कचिंग वाले पंचिंग टू इग्लो नंग अप्रांसी चिपाचिनी जी लके आईएसआर विजय रोंगपी अलंगली के कार्बी अंगलोंग स्कूल दो आन किलंग चारी अलोंग Abang iklo, poho pen arco ik sinang. Adun tu kapachini ji lake rong asarapan, poho pen arco pon sinang. Pinika chingwaya long man pen kedo rong asar pen le lam patan paprang iklo nang, apor pi iklo.
5: Churupar pi iklo, pini lapusona war saiki miki long pen, pini

0: Puke nang liha rong nani ne kya phranga bang ke la pusona asonsi ilitum karbi karbakang bong bang ke bang khai long ke do te ma ilitum long ke la puson lam kan la puson ka chihung o la puson ka lidat la sila ka vi pinang bong nang li nang pang cheng la bang so lam nang thani tha la pe nang li kai ang bong pen ke cheng si ko pi alam kan si nang li ka bon da pa phrang lo ma te ka che pa jan dun pa phrang lo la bang so lam the da nang thani ji ma
1: aprang si school life hood mate lapu rong ro ki jui hood che karum sita me pi hin krai po nitum nang ke sanarul la dei nang ke san che parjan na dei pula san ki jui pen si ni de la an ki dun igla la pen ke la san jui bon pen thik school pori bam hotang ke ni li phanang pula je nang drama klem nang ji po ke klem don la klem et pen ke school la hota klem don la pen ke college don bom hotang ke first assam university north east university la bangso 1998 ni di college ken kam che jor cheng hot che patti dun lo la ni li ki to lam ka ke cheng sin la ke ang dong radio center long sita me nang li tum nang ke hang pen a jok ni li nang thap ik lo la bangso alam kan che par jan don pen si ni li kitok ta kitok ching lo ka che par jan ta ka che patte long ka ching ching lo bus ni ka yang bang ka ni de ich ma tha lo
0: la bang salam kan
1: la bang salam kan
0: ni ka pang ching ching lo na li ka ang bang
1: ne le youth festival long ta che patte dun lo first assam university che patte dun advent best actress la son a drama la hita long dun lo la pen ke la long det pen festival long ta che patte dun phet lo ka ching si lo festival long ta la bang so Rutalina ning kan festival long ni di kecepat tidun ceng lah.
0: Labang salam kan.
1: Labang salam kan pen.
0: De ni nang li kayang bong pen nang li pulau lah hello kabon da ceng lo alam kan dah ketok ceng lo. Lapen kasi pajan dun ceng lo. Lapen nong e dah ke long dun lo. Lapen tu gue. Lasu pen nang li lahai anong e ke long dun pen. Lapen muni tu nang sini pen. Labang salam kan hello nang li kayang bong ke bang English atum pulau kupinea. Isia a change bua sana tha kan nang li kai nang kirla la pu son ta nang li pudam jining hang mani labang salam kan pen jo ke nang li dak se pajan claim don pen ta ben ja kon horang ni asu se claim jilang ni asu se la pu son bor idun jilang pu son ja kon horang nang epi la lo pu tong nang li pudam ji
1: la son lo ni li ke matha ta hala bang salam kan ni li che parjan don pen kadok we professor la pen ke lang rat sitami nang bor itha nang unji nang kecheng silang por la pan kyo na por nang angsong anta nang chipati don te nang haiji labang so ning nang pathe don pen alang litum kadok we ning nang pathe don pen sine abisi mani ni ning ke the pen se angsong an ke klem don thu un la hala bang so chipati don det pen il phan la asami sat pum sita la nam ghor alang asan ara ka hula san klem klem ati bor bhavna pupeni ne hadak ne le asan asan ब्रजवाली अलम लालंग प्रीतम के बंगसो अलम पेन पिनांग अनि दि अलंग लि तुम लंग ता छ पर जानदन एक लंग ला ल पेन के सोनी सन थम अलंग लि तुम लंग छ पर जानदन पेन ल असमे सितंबर भावना पु बिलाप तह प्रयाग तह पिनि ने अलंग लि तुम नंग थान पेन जक अको चार्ली दुन थुलंग बन से अको नि लि पुथ ओला सा मलंग पुसितमे निमेना तक पेन छ पर जानदन ल जून कमिटी होय पेन अलंग लितुम नंगकेरा पेन अजक अंकेला कार्बी कल्चर सोसाइटी पेन नंगकांग हन पेन अजक से निली तुम फान पुणे आन कच्चे परजान अवार साइनंग पिदन पेन हदक सितमे निली बेस एक्ट्रेस अनंग ए लोंग एकटा
0: लके किमि पिगलम लो निनाली हिम पेन के थान के पाचिनी पन मोहेद नंगली पिनपुर दम लो नंगली लपुसन सी वर्कशॉप होय सितमे दुन लो लपेना सन सन लपुसन सी theater long si tamen ang li che parjan dun lo palamta nang li non het pin podam lo asi a franke nang li kapre ka seke ve pin pen la pusona workshop la pen theater long ka che parjan dun pen ko son sin nang li hadak pen jakon horang ka che long lo ni ne la puson klem po po la puson jakon horang ka che long alam thi nang thani ta
1: make sen lo bang salam nang kar joke athema kichi parjan ke kadok we bang phusita me aning ke hang bang dota hai वो फिर से तमे लबांसो आरंडो इली तुमले स्कूली दोन चेंग मते लोग चार्ली दोन चेंग सोरे ओ के टके लपुसी टक नहीं जी मते एबीसी के टके लसन सी टक नहीं पुत्थिक लसन ढक ढक सी नेता आहोग बिहेक पन सी तमे लामकान कच्चपार्जन पिनी ने किलून के कान पुसी तमे निंग हंग पी वो फिर से तमे